0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Ампак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх.

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо одне зело ресне питання. Який комат є рис вечір? Остав!

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то са тисти праві. Отдай своєго на нашу сплетну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут са вічні.

0: Air представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.